0: chuoinehhaas cin cháil.
1: Anchéad glúin eile an sin le mórra ní ghrífa. Anis nétóí díris tá sean agaí, Tiké deir seachna bhuachan den éile dúrn san air, ní gá ach an cheist fír chasta se a rairt. Céim dúrnálaí airnach a chrid i borchan crocaig im lína, Curigí bhar bhreagraí chuig náideachta sé, sé a náid náid, hain a náid sé a cethair. Sin náideachta sé, sé a náid náid, hain a náid sé a cethair. Agus fró grófar an bútóir ar an glór amórach. Nair thosaigh TG Cair, nó Tina G mar a bhí ag an am, ceantas na chlór is mó a bhí acha ná CU Burn. Is fad ó bhí sé ar an air ach, tá Níl MacCarcaigh ag iri é sinna ahrú. Seo mar bhí an gcóra agam leis. A Níl chunas atá tú?
2: Tá sé go maiid tá go bré tá má bres éasta gogur má beá a go leir le a chóirle lecu chóirdaí bhí a chuir airm le tamt agus tá se na sníal se go thomlan ní fíre facult taidir denú síú barn ach ní fahainne teleís is fahainne. Chnne club éúil club ní muire Tá ihe bhór go le bhacu ag túús hí na saona agus bé tá seaart ggólacht de friúla genú genú PC dachléir athe na séólacht genú a dí pas le Faulty Towers agus Derry Girls agus a ddíime sin a hacharm dní chu géadaí inne. Agus ar feh fada go leor ar feh coppla seaach chunne mai gin se dí fugur 50 Shades of Grey, fi'n mynd i gael un yn eilig.
1: Hir na dien trocr.
2: Wel, fi'n paint shop yn anegr yr ffer y yw'n y ffeint fi eisiau gael i'r taci eich dwi'n anegr. Wel, sgwm o ffasiwn. Ni roed yn y biel y chat yn tasu ffahonio na triol o'r camera yna, ie. Agus, wel, begyn dyn chont a hart agos hwn yn teli yn yw. Ach hacker mynd yn sy'n siw barn, you know, agos ta mae bres eist gyjern. Hi mae si sy'n gysgri ma'n jam o'n si cahw er y da. Agos ca hi mae'r gwrs ag y fforest ysgriw agos y fi'n lledle ar iaw. Bydd y ffiw enn i'n ffosa?
1: Wel, eist tatw i'n mac na fer y ffad yn lo. Ach, now, is doel am hein now, Neil, nach wyl se cwrmer chwrbe. Don Sheshir Ella Mar Neil John Cleese Akason Neil
2: Charlie Barn
1: Lisa McGee
2: Neil Charlie Barn Ogumsa Akta Far Ata Inta Castle Shogum Ta Wakugum Jenny Pert Charlie
1: Well Shane I will unwill un Quidden Clear Avaran Egtach Tarnash
2: Eal Rinmid Kenyu Gur Gan nusa ja hama dini uri lig. Agus ca hima rei fi copla clach dŵ gwyn agus ta ta siad ta ta ma bres esta le se rydychonic ma. Gwyl siad, gwyl siad. Ta nia, ta rydw wein ffa, di hima hart ffa sio. Ta nia ar dashtar i gwyn. Agus gyti, na nes bydde gwyl bwnti gael ag gyrodrami gael y rio sy'ch antar. Agus gwrw se mae'r chrydysionwm agus gwrw se'n teulu eri hi. Ach ta Neil Ganton sy'n fi ashtar i arin. Agus ta mae bres eist y gwrw ashtar i maigwm ffachonio sio. Agus ta'n sgiel mai, sílwm. Sílwm.
1: Sílwm tŵ.
2: Ashtar i'n tanyu me tyrna. Giel i'n ashtar i'n sychais sio gerod. Giel i'n sio gwrw siw barn ag ashtar i rysht. Agus ciel yn siar ffost y gwyl y tanym asher i eintach ffors yn ach dan chler. Ni eithaf ma ni.
1: Agus eist, ond doel at gydwg eisiau sio ond cyn o'r Kicks of Town dit ond ffads gynna ond CU Burn and Son SCUN a chyrlych eile.
2: Wel, caim ar e gydwg sia gyda'n ffocl misnach dw nyr ychwan ma'n allan gyr higma o wal ta sio actually nis ffosodd na hilma agus stoige dog sian kiks a tondu, but ja, well, nish, te uber jantugum, avi ma cantlat gajarnach, hi ma shis lewen, agus hugman on pepper, agus hugman a rudi, rudi shis a pepper, agus te lua, agus a chor, agus visagrum, nish, ta shkiel on man inshin, ta sha nig inshin, wulsugd, Wiesung gör schaugam so ni ha man is fujelus ma higin tu ma ma higin tu
1: Agus amin din ele do da chra chan an sganan sa hain af shachas mishe
2: Ah well ta dini goni ta sa trob ba sa trob lian nis iche hawna lan chatan I eisen och I sivar na mahal neer dan ched duat Agus gafol ar an amal luetera Ta symig dynion, ta symig fy gawr gyr na sianchler aha. Agus, nes ta'n cymwyr sylwmsa gymwyr mwyd bynjwys haid ys rwyddi, rwyddi na rogyn I gynnam. Just ma'r hample, jyn hwnna rwyddi wen I hym a bariad, ach ta'n teabla ffyn i'n rickfast yn fwng na hi yn sy'n y banya taran tŵs a hanner y chwer, hos eisiau ag yn teabl yn rickfast. Agus ta sio o tasio ag teabl yn rickfast. Ach ta rwyd ar y teabl, nach rog yn y tam sy'n, na'r hyffiw yn jant ag yn am, agus sy'n Alexa. Agus, mae hi gynt yma tam wedi bod, wsa jys Alexa? Agus Alexa, ychwrs, ta si tŵs y chwer, agus ta sig yn geri o'r ffad. So ta roeddi dwi am sy'n ymasgu lysio roeddi fi ogyn. Agus ta'n mynd i bwynt bontas jyst ta sy'n cwdiw lysio chlair.
1: Wel, tegyn tu yn eis, Neil, einia ta geis o'ch linia le Alexa sy chor o'r sy chysdyn o'ch agos iddo geis o'ch linia by Alexa ag gulas o fiawr.
2: Well, but you go fight big the gas reading that was the kinship by Alexia na Kanyamatari ach ta Charlie Bunjusa just agus ta Patrick when cha usat mention has chi in the in Europe had the career when just had near on near Russia na wish to touch a mark could you imagine that in Chilat near Russia the scholar lesson
1: Fi sy'n chwl yn lina.
2: Fi sy'n gerig geriw. Agus ta pedr cynnys agus Alexa un ta môr la gyla. Agus bwyn yn siarad sa just rwyd bygal e. Fyr ma lydiw byg da gyni gydwyl gydwyl ta'r teolw ag yn tŵs. Agus trasio ag yn tŵs. Agus ni chwarae sias da ar y chwydal e dan chwer. Ach ta pedr cynnys ei hat y rast. Ni ei fa eich gynnyw job. Gyr hym o da Charlie. Agus tig sias da. Agus mael y cainer I na batteries lys. Agus ta sia ni na batteries yw'n tymach is na defibrillator sy'n lig sy'n llanter sy'n doi is na Mr. Cwnion Dini bio. I know, ta sia ni sa cart o wal. Ach, is Claire Grinio tyn, ba dyna wyl sy'n granor.
1: Well, no, ta. Tá grin dóbhaig buint le sin agus is brála mé sin. Éist, an mai a mai TG Cahar ag tacú leat nu an mai deis agani an chlór, nu an gearscan an speciálta sin. Eiscint?
2: Well, na sin ceis wai, ni'r bar, lagam, ni'r sin ddeg ni'n bwnt bí TG Cahar da sio, ag an am sio. Ta mynd i dyn nhw sganu ni at ffaithin cycys ele, sílam. Ta sia gael chychau hi sia fe gent un tach. Dys di dach, ta mynd angol cwy cwyr i'ch lygu gwyn le sio ei enw. Rwyd agos un ta chanta. Ach, mynd i chi'w Charlie hyn bu doi harter. Ta sia lefa cwyr le chelyn sy'n agos I chi wôr cosol y naet at y Oscars o gael lefa hwysyr nhw'n lwychi yn y dchos loho. Agos sy'n ym gwyn sy'n bedr cwy cwyd. Ach, ta'n, you know, ta sheikh le'r ele ffast yn tatar, agos ta cyflen sy'n aml eher, cyn, ta mysio dan yn gwrdd y tre wyn, hyn sy'n chas mor wyl erig i dysdi, ac yw, fi mi dynnu cwpl o siart yn mal y ta siart y chrynio erig i, gan sy'n ar gyrwyn dyn I dan yn gwrdd 50 shades of grey fi yn. So ta mynd jys syrres yn ys, agos, dyr e'r mae hegym ta mynd sy'n carw eich i ddim yn mahas siart yr, agos, ma ta'n ni geisht at yn sy'n, mar hin si dechte de banks goes de banks na tanimeter fe na pelle. The banks goes to Hollywood sefir si céle tatia a hortífa ach ne lech dunneú dramahhainech gcóí nachlik a síad agus an Charlie Barn dunne dear nachlik a síú.
1: Well gach seanske a pobl na bhige chun thu a chur sa chéadát ná
2: Sin de tam dhéí dhéí sé an deirt.
1: Well éist béidir go mai tacht ar an gearscan an seo tríéis an í a bhór sa banks. Béidir go mai tacht ar YouTube nó lehéad?
2: Well sílam agus níon me go ha an cinse faú a seo sílam sa gohfuil gohfuil daonseacht beidir ggóis de chur chur le ché legus go chur amach ar paperperview ru bhfuil me go hálan in éan agus gom Nel ban gom da si go bekense da wena da bechar YouTube na was jeu hart.
1: Eros er fad Now Neil just so vagen du mud Aberlin richt kahat a bechoún dol chon taku leichen asrícha.
2: Right ma hun tuach the banks BNKS goes to Hollywood. Na sé agus go mam daoine másci is Hollywood America ní hé Hollywood a godain tú áta sé deling dó hííanna réit Okké má tú sehar sin agus tefaú seaach scanan donit agus má facan tú siú barn ag na thuiste an siú barn sin inna se sin sin dóos fosa tá deanna go bhfuil eisteirí chu anna heisteirí léir tuiste go amach. An aim héin na aim a chléir bhfuil se don agus. Tá go leordóin íon, ba sinna príomre de banks goes to Hollywood agus tefaún gohfuil gohfuil na seaach léir an sin.
1: Ar fad. Well, a chuon úsle má tá tuile siú burn tríéis an méisiún ama a bheith caite. Má tá tuile webh tá saggaí cad atála déna.
2: Chuidú dé agus ggé fééis.
1: Agus béidir go agus sé seo an spprag a goit an fadscanán a churlaí chéile ná aíal. Ní mígur éon brú chuirt ach draft an rihhear na blion a bheh sin arcín.
2: Well de me seo bhain de rimhin má tatniamh ítach is sa scríú físa bhí an agus, Ní rosa gom cehéit le taiseat na cehéit le ríchnú ach forma túús leir agus deú agus forma sílam héin ggóil rudííon na taíí ramar agus Beiidir níhéitre a blian go rudí gobar a gúil me einsin mu deta agus go daiste ligintásaí ach ní bhú trebla de bí gom chléir lehar a chlaíonú den chean trebla dú smóhtógamm sna le hena geú siar agus ganrodí chu ganrodí ganbarí a chuiste hanna ní bhí meéanta é san am.
1: Well, gonéirí go gealat níl Tás go gonéir le chuile písa a hafad gur féidir agus iad dhearra le chéile ar slí álan.
2: Well gur chéad mai go dunis.
1: Way of life anish, le wine mom.

Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, lar uli riu rivgal. I maasg na niel, siasa mujir son dini bonduhas aga, ar fud fad an duan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slíva ha, in anyam chulimihas. Ní dinni ianar é an náwaj, is chóras é. A scaran is a churin fwy chosmwyd. Se cwys is yn cynnu iwhus a phalestyn. Se anion yn a chóras sin na an capadilachas. Don locht rachmys te tiach drach o gyn dîm.

Kill o Olam and Shin, a grey eye looks back. John McSherry o Belfersta, so group of Shin, August. Mae'n drwy'n mynd drwy dar yn clor tomod con yr ilg a brys yn ish agos awron a siaint pisa cael yn ish o abau diara o mali sio miri o'n a album sabau.